တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်နာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်

မေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမှာအီရန်ရဲ့စစ်ဘယ်နေရာတွေကိုအအောင်မြင်မြင်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အရာရှိတွေကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားကျင်းပနေတဲ့လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစီရိခိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးပြီး68ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာညဉ့်ညံရက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နှုတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာလီဘပ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဒီပြည်ပခါအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာကလေးတွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတေဆုံးစေခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတင်ဟော့ကင်းစ်ကသူတို့အနေနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသိရှိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာရသားတွေကိုဘယ်သောအခါမှပြစ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်ဗျူရမှာစကားပြောခဲ့ရမှာအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ပေါ်အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်စတင်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာအလွန်ကြာရှည်မဲလို့မမျှော်လင့်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိနေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသမှာအယုဒ္ဓယေရည်ကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရွှံ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်နီပေါ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာလူပေါင်း1200ကျော်သေဆုံးပြီး4800ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း1204ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပြီးလူပေါင်း4200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာလူ21ဦးသေဆုံးပြီး940ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစုစုပေါင်းသေဆုံးသူဦးရေဟာ1225ဦးရှိပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲတွေနဲ့တခြားသူတွေဟာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ area တွေမှာလမ်းတွေပြက်စစ်တာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီတော့တွင်နီပေါ်ဝန်ကြီးချုပ်ဗလန်ဒရာရှာကပို့ထုံးတွေကလွတ်တော်မှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးရန်နေရာတွေကိုနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းစီခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြဖို့အချိန်ကျပြီလို့ပြောကြခဲ့ကြတယ်။ဒေသန္တရမီဒီယာတွေကဒေသကမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝါကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေခဲမြစ်ပြိုကျရာကနေအခုလိုရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတချို့ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နန်ဆွတ်ဧကရက်အာခီဟီတိုဟာကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲအခုနှစ်မှာသက်တော်93နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။နန်နွေရေးရအေဂျင်စီကသူနတ်ရဆန်တဲ့အခါအဓိကဇာပနာအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတည်တည်သာပမာဏလျှော့ချဖို့စဉ်းစားနေကြောင်း NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်။နန်ဇိုအေဂရီဟာနန်ဇိုမီပြားမိချီကိုနဲ့အတူအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေပြီးလုံးဝနီးပါးအများပြည်သူရှေ့ကိုမထွက်ပါဘူး။သူဟာဗီဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုမှာထီနန်ဆွတ်မှုသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုခိုင်မာမာဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်3နှစ်အကြာ2019ခုနှစ်မှာထီနန်ဆွတ်ခဲ့ပါတယ်။နန်ဇိုအေဂရီနဲ့နန်ဇိုမီပြားတို့နှုတ်စလုံးကသူတို့ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှော့ချရင်တော်ဝင်မိသားစုထုံးနှံစင်လာကိုတင်းတင်းကျပ်ပါဖို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနန်ရီယာအေဂျင်စီကြီးရန်အရာရှိတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးနန်ရီယာအေဂျင်စီဟာနန်ဆွတ်အေဂရီရဲ့ခမဲတော်ရှောဝါအေဂရီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်းစီစဉ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ရှောဝါအေဂရီနာယာဆန်ကြီးမှာတုံဝင်မိသားစုရဲ့ထုံတန်းစင်လာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုဂျော်ဒင်နိုဂီနဲ့ဆိုရကဦးစီးတဲ့ထိုင်းဆိုနိုလေတို့အမည်ရတဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ရှင်ကျူးကူဂျော်အန်နိုင်ငံတော်ပန်းချံကိုနှလားခွဲကြပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပကလူပေါင်း1000လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နန်နွေရအေဂျင်စီကနန်တော်မှာဆိုဂျော်ဒန်နိုကီကိုကျင်းပဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆေးဒန်မဆုနိုမခမ်းမာကိုကျင်းပဝင်နေရဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအေဂျင်စီဟာအခမ်းအနားကိုဘုရင်နန်တော်မှာပြောင်းလဲကျင်းပရင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်ကို2500လောက်အထိလျှော့ချဖို့စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်။နန်တော်အဆောက်အုံနဲ့မှာအခမ်းအနားကိုကျင်းပမယ်ဆိုရင်ပြည်သူအများပြအပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့ကုန်ကြစည်တွေကိုတည်တည်သာသာရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပို့ပြီးလွတ်လပ်ကူကူလှုပ်ဆောင်နိုင်စေမယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ Egrit Naruhito နဲ့ Ancient Minna Akishino တို့ကနန်နွေရအေဂျင်စီရဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရကဦးစီးတဲ့ Thaiso no le ခန္ဓာချင်းပါပုံပေါ်တည်တည်သာသာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။နန်နွေရအေဂျင်စီနဲ့နှိစတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တခုကစီစဉ်ထားတဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားပမာဏရှော့ချမှုဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုအရာအားလုံးထက်ဦးစားပေးတဲ့နန်ဆွတ်အေဂရီရဲ့မငြိမ်းငြိမ်းတဲ့ယက်တီချက်ကိုထင်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အာဝမိုရီခရိုင်ဂိုရှိုဂါဝါရာမြို့မှာအီဇူမဲမြင့်နဲ့အိုဒိုမာရီရေလောင်ခံနားကနေရာတချို့အတွက်ဂျာပါပရင်းနေ့မနက်6နာရီမှာဘေးကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးသီးထန်မှုကြောင့်အီဇူမဲမြင့်ရဲ့တာပေါင်းယိုးကျိုးပေါက်နိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ဟာအဆင့်5ဆင့်ရှိတဲ့သတိပေးချက်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားစစ်ဆေးကြဖို့အနည်းအနာကအဆောက်အအုံမိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့နှက်လွာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့နေရာတောင်ဆောင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာစတဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ3000ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေဟာမေလကစပြီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရသူ6186ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက3000ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးမှုနှုန်းက 48.6% ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဟာအခုကပြည်နယ်6ခုအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာအင်္ဂါနေ့မှစတင်နှစ်အသစ်စတင်ခဲ့တဲ့ Not Kibu ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းကဝန်ထမ်းတွေဟာကလေးတွေကိုလက်တွေဆေးကြောကြဖို့တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါဟာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်မှုသမျှအထဲမှာအမြန်ဆုံးပြန့်နှံ့တဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဗဟုထုနဲ့မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာ Bondi Bugio Virus ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။ Britain နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးသစ်နှစ်ခုကိုဘေကင်းရေးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်အီဘိုလာရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှင်းပြင်းတင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာတက်ဒရော့စ်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပိုပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရုရှားစစ်ဗဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ဟာနလဆက်တိုက်4000ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Institute for the Study of War ကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုမှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှု42000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကဇူလိုင်လတုန်းကနေအလားတူအစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရတဲ့စစ်မြေပြင်အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ပိုပြီးမြင်မာတဲ့ပိဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိစာနာအလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုကိုအခြေခံတဲ့ရုရှားရဲ့လက်ရှိစစ်သားအင်အားစုဆောင်မှုစနစ်ဟာလက်ရှိဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်စစ်သားကိုလုံလောက်လောက်စုဆောင်ဖို့ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်အင်အားစုဆောင်မှုကိုတနည်းနည်းနဲ့မပြည့်လို့ပဲလက်ရှိထိုးစစ်ဆင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုဘယ်လောက်ကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာမရှင်းလင်းသေးဘူးလို့အဲ့ဒီစမ်းစစ်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါနားဆင်ရပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာတစ်လွှားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝင်တဲ့အတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶でジャンジェンを聞いてみ。
1: サイウェンネがガイドにタムを見ばれ。
2: ご注文は?
0: バトンさんもれ。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサムれ。
1: タムがバ言いやめも知らちゃうを変えばれ。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうれ。
1: ガイドが聞いばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじまれ。
1: タムが手を手言い言いばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ビエナマ隊とかユキ描いたをダムが甘やとばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン烤水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ちのが味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類をてりやとびダムが描いたばれ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: ジャマ味噌ラーメンさばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんダムてりや姿類ဖြစ်とびてねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ?
0: ဆိုတာဘယ်ဟာကကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းどれ?
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
5: ။一番
0: そら、ナンバー1。
5: 美味しい。
0: そら、あやだしで。
5: 一番美味しい。
0: そら、あやだしそうと出てとばれ。わちゃそうま。
5: ですか?
0: てび、あたんを見描いてか、とたしんの提たれたい、あみわちゃ出てとばれ。でこの後あてがちゃば。3個もかれあやわとてが、べはあかんそうれ、あたるんそうれ描いてか。
5: 一番。
0: ごとまれ。ဥပမာအရသာရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
5: 美味しい
0: အရသာရှိတဲ့ရေအရှိမ
5: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
5: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
5: ါどれが一番
0: လို့စရပါမယ
5: ်どれ
0: ဆိုတာအများတဲ့ကနေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘယ်ဟာကအရသာရှိဆုံးလဲဆိုရင်どれが一番美味しいですかလို့မေးရမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်
1: トラシンのてかうぴゃんなたんびいらいぴょじばお。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか?
0: あくてか、ばゆいんかうむれめにでうばまざけぴょうごれなたんば。らっさんぴしざいま、もんめむろゆいにだဖြစ်ပါれ。
3: どれが一番人気がありますか?
6: これがおすすめです。
0: アデベレを聞いてみ。
3: どれが一番人気がありますか?
1: ベアがルチャイ皆さんね。
5: 人気があります。
0: そら、ルチャイ皆ばれ、ဖြစ်ပါတယ်。
5: 人気。
0: そら、ルチャイ皆ちんဖြစ်ပြီး。
5: あります。
0: そら、
5: ある。
0: しれそれクリアへますポンさんဖြစ်ပါတယ
6: ်これがおすすめです
1: ディアを匂んじまれ
5: これ
0: ဆိုတာဒီဟာ
5: おすすめ
0: ဆိုတာညွှန်ကျင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။သောတာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်။ဈေးပေါ်တယ်က
5: 安い。安い。
0: ဘာ?ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: ။どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
0: အခုတခါဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမင်းနျူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
5: お得なお得な
0: ဆိုရင်နနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်နနာမဝိသေသနာကိုဝါကျအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါဦး
6: どれが一番お得ですか?どれが一番お得ですか?
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကဆိုင်ဝန်ထမ်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
2: ။ご注文は?
5: ご注文は?
0: ဆိုတာဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါ။အော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝန်ထမ်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
5: ်။注文
0: ဆိုတာအမားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမဂိုထည့်ပြီးမိပါတယ်။ဝဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။ご注文は?
8: ご注文は?
9: ご注文は?
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးကြအယုံဆိုင်နားထောင်ပ
2: ါご注文はタムさん何にする
3: どれが一番美味しいですか
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ
3: 味噌ラーメン
4: 日本のラーメンは美味しいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
3: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてか、あさじれカイトへあさあさめせかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ラーメンခေါဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: တောတာရှင်တို့ラーメンဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ。ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရေပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်。ラーメンカオスウェイの無縁がろてよおさざば。だをジャパンが手も突出さぞ漂練むで妙妙ぷるလိုက်ပြီး。あくかまろジャパンを古ざぷれ差せやてくဖြစ်လာけばび。
1: ラーメンカオスウェイはやだ妙妙しいね。
0: ほばれ。チェヨ、ウェヨ、ペンレザ類ね漏ったれスープ類を置き換び、味噌やだ、さあやだ、醤油やだ、さてဖြင့်やだ妙妙しいばれ。古まさないねやりしいね。パワーピシ類を明見じぼろわばれ。はらあささ差度類ね。ဓမ္မတရတဲ့သူတွေတသက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။အရသာအစ်စ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရသာတွေကိုတည်ထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာဒိန်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇင်ခရင်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရသာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမအမီယာကစနီးအဖျော်ပြွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်နာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမှာအီရန်ရဲ့စစ်ဘက်နေရာတွေကိုအအောင်မြင်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်အရာရှိတွေကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာမင်္ဂလာဆောင်ခမ်းနားကျင်းပနေတဲ့လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အီရန်မီဒီယာတွေကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစီရစ်ခရိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ4ဦးသေဆုံးပြီး68ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပုံထုံးနေမှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နှုတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါဂါလီဘပ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဒီပြည်ပခအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာကလေးတွေနဲ့အရသားတွေကိုသေဆုံးစေခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘောစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတင်ဟော့ကင်းစ်ကသူတို့အနေနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသိရှိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာရဲသားတွေကိုဘယ်သောအခါမှပြစ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်ဗျူရမှာစကားပြောခဲ့ရမှာအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြီးကြီးကုန်ပြူခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ပေါ်အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်စတင်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာအလွန်ကြာရှည်မဲလို့မမျှော်လင့်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိနေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသမှာအယုဒ္ဓရဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရွှေ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်နီပေါ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာလူပေါင်း1200ကျော်သေဆုံးပြီး4800ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း1204ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပြီးလူပေါင်း4200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလူ22ဦးသေဆုံးပြီး540ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစုစုပေါင်းသေဆုံးသူဦးရေဟာ1225ဦးရှိပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲတွေနဲ့တခြားသူတွေဟာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ area တွေမှာလမ်းတွေပြတ်စစ်တာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီတော့တွင်နီပေါ်ဝန်ကြီးချုပ်ဗလန်ဒရာရှာကဘုတ်တုံးတွေကလွတ်တော်မှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးရန်နေရာတွေကိုနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းစီခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြဖို့အချိန်ကျပြီလို့ပြောကြားခဲ့ကြတယ်။ဒေသန္တရမီဒီယာတွေကဒေသန္တရမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဝါကြီးပုံနှိမ်လာမှုကြောင့်ရေခဲမြစ်ပြိုကျရာကနေအခုလိုရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတချို့ကပြောပါလေ။ဂျပန်ရဲ့နန်ဆွဧကရေအာခီဟီတိုဟာကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲအခုနှစ်မှာသက်တော်93နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါလေ။နန်းနွေးရေးရာအေဂျင်စီကသူနှက်ရဆန်တဲ့အခါအဓိကဇာပနအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတည်တသာပမာဏရှော့ချဖို့စဉ်းစားနေကြောင်း NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်။နန်းစုတ်အေဂရီဟာနန်းစုတ်မီပြားမိချီကိုနဲ့အတူအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေပြီးလုံးဝနေပါအများပြည်သူရှိကိုမထွက်ပါဘူး။သူဟာဗီဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုမှာထီးနန်းစုတ်မှုသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုခိုင်မာမာဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်၃နှစ်အကြာ2019ခုနှစ်မှာထီးနန်းစုတ်ခဲ့ပါတယ်။နန်းစုတ်အေဂရီနဲ့နန်းစုတ်မီပြားတို့နှုတ်စလုံးကသူတို့ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှော့ချရင်တော်ဝင်မိသားစုထုံနှံစင်လာကိုတင်းတင်းကျပ်ပါဖို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနန်းနွေရေးရာအေဂျင်စီကြီးရန်အရာရှိတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးနန်းနွေရေးရာအေဂျင်စီဟာနန်းစုတ်ဧကရီရဲ့ကမဲတော်ရှောဝါဧကရီရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်းစီစဉ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ရှောဝါဧကရီနှစ်ရာစံကြီးမှာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ထုံတန်းစင်လာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုဂျော်ဒင်နိုဂီနဲ့ဆိုရကဦးစီးတဲ့တိုင်းဆိုးနိုလေတို့အမည်ရတဲ့ဇာပနအခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ရှင်ကျုကူဂျောအန်နိုင်ငံတော်ပန်းညံကိုနှစ်လခွဲကြာပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပကလူပေါင်း1000လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နန်းနွေရအေဂျင်စီကနန်းတော်မှာဆိုဂျောဒန်နိုကီကိုကျင်းပဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆေးဒန်မဆုနိုမခမ်းမာကိုကျင်းပဝင်နေရဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအေဂျင်စီဟာအခမ်းအနားကိုဘရင်နန်းတော်မှာပြောင်းလဲကျင်းပရင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်ကို2500လောက်အထိရှော့ချဖို့စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်။နန်းတော်အဆောက်အုံထဲမှာအခမ်းအနားကိုကျင်းပမယ်ဆိုရင်ပြည်သူအများပြားပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေကိုတည်တည်သာသာရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပိုပြီးလွတ်လပ်ကူကူလှုပ်ဆောင်နိုင်စေမယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အေဂရစ်နာဒိုဟီတိုနဲ့အင်ရှင်မင်းသားအာကီရှီနိုတို့ကနန်းနွေရအေဂျင်စီရဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရကဦးစီးတဲ့တိုင်းဆိုးနိုလေအခမ်းအနားကျင်းပပုံပေါ်တည်တည်သာသာတည်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။နန်းနွင်းရေးရာအေဂျင်စီနဲ့နှိစတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက
စီစဉ်ထားတဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားပမာဏလျှော့ချမှုဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုအရာအလုံးထက်ဦးစားပေးတဲ့နန်းစွဧကရေရဲ့မငြိမ်းငြိမ်းတဲ့ယက်တီချက်ကိုထင်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကတင်ပြကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အာဝမိုရီခရိုင်ကိုရှိုဂါဝါရာမြို့မှာအီဇူမဲမြင့်နဲ့အိုဒိုမာရီရေလောင်ခံနားကနေရာတချို့အတွက်ကြာသပတေးနေ့မနက်6နာရီမှာဘေးကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်9ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးသီးထမှုကြောင့်အီဇူမဲမြင့်ရဲ့တာပေါင်းယူကျူးပေါက်နိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ဟာအဆင့်9ဆင့်ရှိတဲ့သတိပေးချက်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားစစ်ဆေးကြဖို့အနည်းအနာကအဆောက်အုံမိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့နှက်လွာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့နေရာတောင်ဆောင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာစတဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ3000ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေဟာမေလကစပြီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရသူ6186ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက3009ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးမှုနှုန်းက 48.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဟာအခုကပြည်နယ်6ခုအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာအင်္ဂါနေ့မှာစတင်နှစ်အသစ်စတင်ခဲ့တဲ့ North Kivu ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအကျောင်းကဝန်ထမ်းတွေဟာကလေးတွေကိုလက်တွေဆေးကြောကြဖို့တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါဟာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်မှုသမျှတည်းမှာအများဆုံးပြန့်နှံ့တဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လူနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာ Bundy Bugyo Virus ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။ Britain နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးသစ်နှစ်ခုကိုဘေကင်းရေးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်အီဘိုလာရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှင်းပြင်းတင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာတက်ဒရော့စ်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပိုပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရုရှားစစ်ပဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ဟာနလဆက်တိုက်4000ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Institute for the Study of War ကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုမှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှု4200ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကဇူလိုင်လတုန်းကနေအလားတူအစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့အကန့်အသတ်နယ်ပယ်ရတဲ့စစ်မြေပြင်အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ပိုပြီးမြင်မာတဲ့ပိဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိစာနာလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုကိုအခြေခံနဲ့ရုရှားရဲ့လက်ရှိစစ်သားအင်အားစုဆောင်မှုစနစ်ဟာလက်ရှိဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်စစ်သားကိုလုံလုံလောက်စုဆောင်ဖို့ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်အင်အားစုဆောင်မှုကိုတနည်းနည်းနဲ့မပြုတ်လို့ပဲလက်ရှိထိုးစစ်ဆင်မှုအခြေအနေကိုဘလောက်ကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာမရှင်းလင်းသေးဘူးလို့အဲ့ဒီစမ်းစစ်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါနားဆင်ရပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုမှာအီရန်ရဲ့စစ်ဘက်နေရာတွေကိုအအောင်မြင်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်အရာရှိတွေကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာမင်္ဂလာဆောင်ခန်းနာကျင်းပနေတဲ့လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဒါဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အီရန်မီဒီယာတွေကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစီရိခရိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ၄ဦးသေဆုံးပြီး68ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နှုတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါဂါရီဘပ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဒီပြစ်ပခါအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာကလေးတွေနဲ့အယက်သားတွေကိုသေဆုံးစေခဲ့တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘောဆစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတင်ဟော့ကင်းစ်ကသူတို့အနေနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသိရှိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာရဲသားတွေကိုဘယ်သောအခါမှပြစ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသူကဖြေဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်ဗျူရမှာစကားပြောခဲ့ရမှာအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြီးကြီးကုန်ပြူခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ပေါ်အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်စတင်တဲ့စစ်စင်ရေးဟာအလွန်ကြာရှည်မဲလို့မမျှော်လင့်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိနေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသမှာအယုဒ္ဓရဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရွှေမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်နီပေါ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာလူပေါင်း1200ကျော်သေဆုံးပြီး4800ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း1204ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပြီးလူပေါင်း4200ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလူ22ဦးသေဆုံးပြီး540ကျော်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစုစုပေါင်းသေဆုံးသူဦးရေဟာ1225ဦးရှိပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲတွေနဲ့တခြားသူတွေဟာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ area တွေမှာလမ်းတွေပြတ်စစ်တာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီတော့တွင်နီပေါ်ဝန်ကြီးချုပ်ဗလန်ဒရာရှာကဘုဒ္ဓုနေကလွတ်တော်မှာရာသီဥ

ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးရန်နေရာတွေကိုနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းစီခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြဖို့အချိန်ကျပြီလို့ပြောကြခဲ့ကြောင်းဒေသန္တရမီဒီယာတွေကဒေသကမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝါကြီးပုံနှိမ်လာမှုကြောင့်ရေခဲမြစ်ပြိုကျရတာကနေအခုလိုရေကြီးရေချမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတချို့ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နန်ဆုဧကရေအာခီဟီတိုဟာကျန်းမာရေးပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိပဲအခုနှစ်မှာတက်တော်93နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။နန်ဝင်ရေးရအေဂျင်စီကသူနတ်ရဆန်တဲ့အခါအဓိကဇာပနအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတည်တသာပမာဏရှော့ချဖို့စဉ်းစားနေကြောင်း NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်။နန်ဆုဧကရေဟာနန်ဆုမီပြားမိချီကိုနဲ့အတူအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေပြီးလုံးဝနိဗ္ဗာန်အများပြည်သူရှိကိုမထွက်ပါဘူး။သူဟာဗီဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုမှာထီနန်ဆုမှုသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုခိုင်မာမာဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်၃နှစ်အကြာ2019ခုနှစ်မှာထီနန်ဆုခဲ့ပါတယ်။နန်ဆုဧကရေနဲ့နန်ဆုမီပြားတို့နှုတ်စလုံးကသူတို့ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှော့ချရင်တော်ဝင်မိသားစုထုံနှံစင်လာကိုတင်းတင်းကျင်ပါဖို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနန်ဝင်ရေးရာအေဂျင်စီကြီးကြပ်အရာရှိတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးနန်ဝင်ရေးရာအေဂျင်စီဟာနန်ဆုဧကရေရဲ့ခမဲတော်ရှောဝဧကရေရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်းစီစဉ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ရှောဝဧကရေနာယာဆန်ကြီးမှာတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ထုံတန်းစင်လာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုဂျော်ဒင်နိုဂီနဲ့ဆိုရကဦးစီးတဲ့ထိုင်းဆိုနိုလေတို့အမည်ရတဲ့ဇာပနအခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ရှင်ကျူးကူဂျောအန်နိုင်ငံတော်ပန်းညံကိုနှစ်လခွဲကြာပိတ်ထားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပွဲတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပကလူပေါင်း1000လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ။နန်းနွေရအေဂျင်စီကနန်းတော်မှာဆိုဂျောဒန်နိုကီကိုကျင်းပဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆေးဒန်မဆုနိုမခမ်းမကိုကျင်းပဝင်နေရဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအေဂျင်စီဟာအခမ်းအနားကိုဘရင်နန်းတော်မှာပြောင်းလဲကျင်းပရင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်ကို2500လောက်အထိရှော့ချဖို့စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်။နန်းတော်အဆောက်အုံထဲမှာအခမ်းအနားကိုကျင်းပမယ်ဆိုရင်ပြည်သူအများပြအပေါ်တက်ရောက်မှုနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတည်တည်သာသာရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပို့ပြီးလွတ်လပ်ကူကူလှုပ်ဆောင်နိုင်စေမယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ Egrit Naruhito နဲ့အင်ရှင်မင်းသား Akishino တို့ကနန်းနွေရအေဂျင်စီရဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရကဦးစီးတဲ့ထိုင်းဆိုးနိုလေအခမ်းအနားကျင်းပပုံပေါ်တည်တည်သာသာတည်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။နန်းနွင်းရေးရအေဂျင်စီနဲ့နှိစတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကစီစဉ်ထားတဲ့ဇာပနအခမ်းအနားပမာဏရှော့ချမှုဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုအရာအလုံးထက်ဦးစားပေးတဲ့နန်းဆိုဧကရေရဲ့မငြိမ်းငြိမ်းတဲ့ယက်တီချက်ကိုထင်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အာအိုမိုရီခရိုင်ကိုရှိုဂါဝါရာမြို့မှာအီဇူမဲမြင့်နဲ့အိုဒိုမာရီရေလောင်ခံနားကနေရာတချို့အတွက်ကြာသာပတင်းနေ့မနက်6နာရီမှာဘေးကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးသီးထန်မှုကြောင့်အီဇူမဲမြင့်ရဲ့တာပေါင်းယိုးကျိုးပေါက်နိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ဟာအဆင့်5ဆင့်ရှိတဲ့သတိပေးချက်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားစစ်ဆေးကြဖို့အနည်းအနာကအဆောက်အုံမိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့နှက်လွာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့နေရာတောင်ဆောင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာစတဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ3000ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေဟာမေလကစပြီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရသူ6186ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက3009ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးမှုနှုန်းက 48.6% ရောင်းနေလို့ရှိပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဟာအခုကပြည်နယ်6ခုအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာအင်္ဂါနေ့မှာစတင်နှစ်အသစ်စတင်ခဲ့တဲ့ Not Kibu ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအကျောင်းကဝန်ထမ်းတွေဟာကလေးတွေကိုလက်တွေဆေးကြောကြဖို့တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါဟာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်မှုသမျှတည်းမှာအမြန်ဆုံးပြန့်နှံ့တဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ထုတ်နေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာ Bundibugyo Virus ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။ Britain နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးသစ်နှစ်ခုကိုဘေကင်းရေးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်အီဘိုလာရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာတက်ဒရော့စ်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာ
တိုင်ဝန်အနေနဲ့

ပမမှုတွေပို့ပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရုရှားစစ်ပဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ဟာနှစ်လဆက်တိုက်4000ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Institute for the Study of War ကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုမှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှု4200ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ Ukraine ဘက်ကဇူလိုင်လတုန်းကနေအလားတူအစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရတဲ့စစ်မြေပြင်အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ပို့ပြီးမြန်မာတဲ့ပိဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိစာနာအလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုကိုအခြေခံတဲ့ရုရှားရဲ့လက်ရှိစစ်သားအင်အားစုဆောင်မှုစနစ်ဟာလက်ရှိဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်စစ်သားကိုလုံလုံလောက်စုဆောင်ဖို့ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်အင်အားစုဆောင်မှုကိုတနည်းနည်းနဲ့မပြုလုပ်ဘဲလက်ရှိထိုးစစ်ဆင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုဘလောက်ကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာမရှင်းလင်းသေးဘူးလို့အဲ့ဒီစမ်းစစ်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နားဆင်ရပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။